کوئی بسری ہوئی ادھوری یاد ملاقات، چراگاہ میں کھو گئی گائے ہے، ہاں جو راستہ تلاشتی ہوئی ایک دن آ جاتی ہیں واپس۔ کوئی بسری ہوئی ادھوری یاد ملاقات، چراگاہ میں کھو گئی گائے ہیں جو راستہ تلاشتی ہوئی ایک دن آ جاتی ہیں واپس، اور بند دروازوں کے باہر رمبھاتی ہیں، پر دھیرے دھیرے یہ رمبھانا سنائی نہیں دیتا ہے۔ اپنے ادھورے ہونے کا احساس یا ادھورے پن کا درپ ضدی بنا دیتا ہے من کو، تب من ٹس سے مس نہیں ہوتا اپنی جگہ سے۔